0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. U pozitivnom jutru tu su uvek one pozitivne priče. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Posebno se naglašava istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. U rezoluciji se ističe i da su srpski imigranti osnovali zajednice širom Amerike koje nastavljaju da doprinose rastu i prosperitetu nacije, kao i da su pokazali nepokolebljivu posvećenost principima demokratije, slobode i građanskog angažmana kao lojalni i patriotski građani. Šta su još poručili predlagači ove rezolucije iz Američkog kongresa? Naravno, više detalja na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Nastavljamo u dobrom ritmu, u dobrom maniru ovo pozitivno jutro. Tu su i vaše muzičke želje, a tu su naravno i najnovije vesti koje slušamo u nastavku pozitivnog jutra. Hvala što ste tu.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Evo, dobar dan sa Milenom i evo sada jedne filmske priče za sve vas koji ste ljubitelji superheroja. Stižu vesti koje će vas vjerovatno obradovati. Prve reakcije nakon specijalne projekcije filma Spider-Man Brand New Day su više nego odlične. Filmski kritičari kažu da je ovo jedan od najboljih Marvelovih filmova u posljednjih nekoliko godina, a mnogi smatraju da je Tom Holland pružio najbolju interpretaciju Petera Parkera do sada. Posebno se ističe da se priča vraća onome što su fanovi dugo priželjkivali, samom Spider-Manu, njegovim emocijama i ličnim dilemama, umjesto velikim pričama o multiverzumu. Pohvale stižu i za reditelja, kao i za glumačku ekipu, među kojima su Zendaya i Sadie Sink. A sada jedno pitanje za vas, ko je po vašem mišljenju najbolji Superman? Tobey Maguire, Andrew Garfield ili Tom Holland? Baš nas zanima koga biste vi glasali i vaše odgovore očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. A ako je suditi po prvim utiscima, fanova očekuju pravi bioskopski spektakli. Vi ostanite uz Plus Radio i dalje vas očekuju najzanimljivije priče iz sveta filma, muzike i zabave uz odličan izbor hitova.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.